0: Yell into Kukdosi and Tana Nap off Nukalk Radio 91.1 FM.
1: Och stat mot Lidusteichs och Salksla Sikhomats. Och stat mot Lidusteichs och Salksla Sikhomats. Och stat mot Lidusteichs och Salksla Sikhomats. Och stat mot Lidusteichs och
2: Yo, this is Alanis Obomsawin. You're listening to New Hope Radio Broadcasting from Sovereign New Hope Territory.